0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 生过爱自己，那顾潘达微微在一地，苦力苦力难不及潘达。爱你一万年，你他顾潘达夸米亚卡F库米。我又忘了，你没在哈乌泰纳库库帕提亚莫又忘过。一个人住，那一起被克样过比拉微微。